0: Лей, єлей, ми на ходу парамідлей, в керунок шпернай, ми психі по тебе єдні.
1: 104,4 Ραδιόφωνο